0: When we say late night love, we mean songs like this. It must have been love, but it's over now. Or this.
1: Baby, I'm amazed by you.
0: And even this.
1: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
0: Late night love.
2: Every night from 10 on Bay Easy.
0: Good times sound like this.
2: Bay Easy weather.
0: With Sicilia Outlet Village. Summer sales now on.
3: Bonġu, l-erba fil-ħodu kajt għalja unek għal Bay Easy Breakfast. Dġa, l-erba fil-ħodu, ribdew bħarsa ħafifa. Lejn il-tempa mbarra, nistennew ġurna ta' bellezza baktar sħana. Għedin li għajdolna bit-temperaturi jibqaw jisparaw il-fuq. Massimo ta' 34 grad għall-lum tinħas liktar għal 36 grad fil-fat. L-inqas temperatura hija dik li għedin fija bħalissa, l-inqas waħda li għandha tinżel għall-lum hija dik ta' 24 grad Celsius. Birri ħikun ħafik fil-laħajt oċi ftit mill-majistral minn forza 3 għal 4 jitla forza 4 għal 5 massimu. Bonġum.

lokali u tinstama tal-bliħet ġiċtaj li Redder X-Ray krajt here what base a breakfast maker tgalja bonġu kif aħna bdejna nqumu dal-odja u bdejna niġu ftit stana jagħmel kuraġġ ma nafxek irrealizzaj ċekħal ix-xejr kalendarju dal-odu però diġa l-erba considering li nhar it-tnejn kienet festa din il-ġimgħa four day week sabiħa jkolli nammetti toġobni isma ħankomplu vero ma teżmin Archer issa din hija sleeping satellite bonġu

Smokey Robinson and the Miracles flimkien The Tears of a Clown u għadbejzi breakfast bi għajkar jitgħalja l-lum l-erba fil-ħodu. Il-birħ ma nafxie konċa t-segwi bejzi breakfast, pero bdejna kompetizjoni ġdida, xaħġa li t-satarbaħ il-lum stess fil-pat. U għadbejzi 100.2. Għankan meg zwar għal-mena un-nuftitiħor, jina partijek għandi aktar ġejjin biex nejnek t-ġifti għagda l-ħodu.

Kemmet tajba, minant wet wet wet, di kienet good night girl għall-erba fil-ħodu. Kert għal jawna kalbej, easy breakfast. Win with Bay Easy 100.2. Il-biraħ b'dejni għad il-bġata xol u l-lum ħankunu għed n-nerġon l-abuħa. Kompetizzjoni li għed tkit ċans li t-mur tara l-Michael Bublé live ġewa pajizna fit 8 tal-Ulju ġewa ta' għali National Park u mux ġaz biljetti normali, Platinum Tickets. Għaliku għal xaħat tal-azla tijak jistaw kunu tijak totalment bxejn aktar tart l-lum għanzi għan tikħint. Sa' qabel l-10 ħankunu rebbaħni jom dawk. Ġifiri make sure li tisma' bej Easy Breakfast dal-ħodlu sa' l-10 xaħat barra ħajerbaħ dawk il-Platinum Tickets par biljetti għaliku għal xaħat tal-azla tijak biex morru taraw l-Michael Bublé live in concert. Prosi kbira l-Karen Grishti li bira kienet fil-fat l-ewel rebbiħa tal-ewel par biljetti għal din il-kompetizjoni u koll, pero bħal Karen, intu koll, tista terbaħ bil-kbir, make sure li tibqa' tisma' Easy Breakfast, nafxinu najt, like waited.

0: 26 grad Celsius madwar Malta għawdex l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja Red Electric ma Chasing Pandora kemmi tajba dik kienet l-kbira taħħom Fragile għall-erba fil-ħodu għad bej Easy Breakfast
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Karona slu għall-iktar ħin favorit tiegħi il-ħin l-inċaqal ek naqra u nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba u ħanibdilek id-diska issa wara ktara fiexħa Għanda bidu ikoniku fl-opinjoni tiegħi, ja? Ara ġejja, ha? Mhux vera. Tiġi xtajl li jaċċaqalek. U għalhekk għażilt li għaliex taf inti qegħdin fin-nofs tal-ġimgħa, nofs riqlejn il-weekend, ġimgħa qasira aktar mis-soltu, u jsaq tħossha naqra aktar diffiċli minn ġurnet oħrajn dal-għodu. Ħa nipprova jien inċaqalek u nibdilek il-ġurnata. Fuq nata tajba b'din il-mood booster li għażilt lek dal-għodu. Għagin f'daq u 7:11 il-minuta, għawn il-mood booster waqt Easy Breakfast mi għajkert għalja ġejjem għand Survivor lura mill-1982. Din hija Eye of the Tiger waqt Easy Breakfast. Bonġo!

0: ما نفش انت ما ينا تشقلق ان نعرى
1: Bruno Mars, Mario, kif jabżu 8-9 minuti għal-erba fil-ħodu, jasrak fuj siħadek kif xalt issa bleza t-lifta.
2: CEO Majilili, live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
2: With Bay Easy 100.2.
1: Għatlek biex tibat nidaq xejn ta' messaċ jekk inti tixtieq tmur tara lil Omid Ġalili live ġewwa pajjiżna l żewġ lili biss fl-24 u fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Għatlek biex tibat il-kelma Omid fuq WhatsApp fuq 9909102 tagħlu ħafna messaġġi. Fajtum kolla ġo sistema tagħna għattela biex tażel lil xi ħadd ta' trend. U l-persuna li nsertat qabda ta' trend waħedha sistema u ħadd ħlief Jeremy Kirkop. Prosit Jeremy, għandek mar biljetti biex tmur tara lil Omid live totalment b'xejn inti. Jekk bħal Jeremy tixtieq terbaħ xi parent ukoll, make sure li tibqa' tisma' Bejzi 100.2 il-ġurnata kollha għandek iċ-ċans li terbaħ par biljetti u tmur tara lil Omid Ġalili totalment b'xejn u mhux ta' minni telfu' għaliex. Prepara ruħek ħadd tħaq daħajk mur tara ħdak.
2: Listening to win tickets for Omid Ġalili live in

0: Il-grupp favorit tiegħi Queen u Crazy Little Thing Called Love waqt bej Easy Breakfast miegħi Kajt Gajli ftit tal-ħinilu wkoll iċċekkejna naqra traffiku però ngħid grazzi kbira lil Steve għal xi ħaġa. Bonġu Steve.
1: Bonġu King. Minn ġej minn naħdar raba tal-ħażeb Bowċ, naqra traffik mhux ħażin għax flejt il-kontrejn u stajt naraħ. Bonġu Steve, ġurnata tajba.
0: Bonġu Steve, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Però ma nistawx ma nitkellmux naqra dwar il-World Cup li għadha bħalissa tliet partiti tal-bliħ ukoll il-bieraħ l-Ivory Coast kontra n-Norveġja spiċċat bl-iskor ta' 1-2 rebħu n-Norveġja. Ovvjament wara l-iskor ta' wara l-gol ta' Haaland fl-aħħar ftit minuti tal-partita. Franza wkoll rebħu lill-Iżvizzera fil-waqt li l-Messiku irnexxilhom jeliminaw ukoll lill-Ekwador bl-iskor ta' 2-2. Issa qegħdin fir-round of 32 wasalna fil-fażi tan-knockouts tal-FIFA World Cup ukoll tibda tara timijiet illi tajt istral naqra ja ħasra x'kur jawlhom fl-aħħar sekonda ġew eliminati ma dak is-sabiħ tal-futbol u tiġi klubba ħażina m'hemmx tagħmel barra. Kollha tistenna 4 snin oħra biex forsi jirnexxilek terġa' tipprova. Il-lejla tliet partiti oħra tal-bliħ l-Ingliżi ħajkun qegħdin nilagħbu l-lejla imma Taljani sewwa ħana mela ċara ma. Nħu pjaċir metan n-Romi għalaw naqra ta' gowls mux ħazin l-Ingliżi. Lejla kontra Dominican Republic of Congo ħajkun qegħdin nilagħbu fis-sitta ta' filgħaxija fil-waqt li l-Belġium mbagħad ħajlagħbu lill-Senegal fl-10 ta' filgħaxija u l-Amerika l-Istati Uniti kontra l-Bosnia Herzegovina fis-satejn ta' filgħodu. Naraw minn dawn is-sitt timijiet issa li ma tlieta ħajr nexxilhom jgħaddu għall-fażi li jmiss. Jekk qed iżżomm ruħek għal ġurnat dwar dak kollu qed jiġri fil-FIFA World Cup 2026, idħol fuq is-socials ta' Bejzi 100.2.

0: Kemmi tajba, ma nafxek kinti ġibek xtijak ma jena ċaqlaq ninaqra fil-ħodu. Natasha Bedingfield, dan rritinek kif iduqqu d-disa neqsin 14 il-minuta waqt Bayeezy Breakfast mi għajkert għaljam.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Ħallum ġima. Melna ħafna nistennew, jissamma kważi wasal il-konċert ta' Michael Bublé. Ġewwa il-National Park ta' Għali, it-8 ta' Lulju jkun, u inti tista' tmur semmek totalment b'xejn għaliex f'idejja bħalissa għandi par biljetti Platinum Tickets għal Michael Bublé live in Malta xi trid tagħmel eżatt. Mhux daqshekk diffiċli, ibqa' isma' Bayeezy Breakfast min issa sal-10 xi ħin ħankun qiegħed indoqq diska ta' Michael Bublé jiena. Id-diska li għandek toqgħod attent għaliha hija Home, li by the way tinstema' xi ħaġa hekk, ħansemmak biċċa żgħira minnha.

Fuq inti li kif tismaha tibgħat li l-kelma buble BUBLE fuq WhatsApp fuq 9909102. Jekk inti tinsert tkun il-persuna li naqbad trendim għandek par biljetti platinum, ġifieri mhux fuq wara, fuq quddim net kważi xxomm ir-riħa tal-għaraq ta' Michael Buble. Daqskan ħatkun quddiem inti. Biex taraħ totalment b'xejn propju bħallum ġimgħa fil-kunċert tiegħu ġewwa National Park ta' Għali. Termini kundizzjonijiet japplika ovvjament tawalhom naqra fuq il-website tagħna beeasy.mt u ikont minnek titfix ir-radio minn issa sal-10 ħalli ħaddej importanti ħafna. Oqgħod attent għad-diska Home ta' Michael Bublé. Kif tismagħha, ibgħat li l-kelma Bublé BUBLE fuq WhatsApp fuq 9909102. Good luck!

Jibżu d-disaw 8 minuti Coldplay Adventures of a Lifetime għall-erba fil-ordu l-ewel jum mix-xar tal-ulju diġa t-istatajt badna t-tini nofs tas-sena 2026 u koll. Ela kbir għal-daw kolla l-edini batunna fuq il-socials dal-ordu ħafna messagġi deħlin Stephanie Kassar fost l-oħrajn Roberta Zarafa u koll batitli Jeremy Mikallef u anki John Bonello. Ela kbir għal-ilkom Ruben Mikallef u anki Jean-Paul Zarafa. Ħafna messagġi u koll deħlin għal-dal-ordu jider li għatem ħafna traffiku l-mar. Marsa, ġifiri jek forsi għadek iftħalt fil-karotza u starti għaj tissa, prova sib naqra torotta alternativa. Likwat minna kevi tal-Marsa, pero. Nsewġ direzzjonijiet għatem naqra ta' traffiku iġġamjat għal-dalodu, ma nafxet iġġi

0: Banna qed nistennew, però letteralment taħsad. Id-diska ta' Michael Bublé li kellek toqgħod attent għaliha, dik kienet Home.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Diska li ħatrebaħ il xi ħadd hemm barra par biljetti platinum tickets biex jaraw lil Michael Bublé bħallum ġimgħa ġewwa n-National Park f'ta' għali. Totalment b'xejn u l-persuna minn ħafna ma tajlek ħafna messaġġi li daħlulna fuq WhatsApp ukoll. Abbat li xaħt t-trendim u l-persuna li nesċilu jarbaħ dawk il-par biljetti u ħat hlif David Zammit. Fras David għandek dawk il-par biljetti Platinum Tickets biex taraħ minn fuq u dimnet lil-Michael Bublé. Jekk inti wieħed minn dawk li forsi bat li l-messaġġ tiegħek per eżempju tgħid lallu qatt ma ninserta qbad li dan. Ħabbix rasek, għandna ħafna aktar x'inqasmu matul din il-ġimgħa, make sure li tkun qed tisma' Bay Easy 100.2 il-ġurnata kollha li x'kemm waqt Bay Easy Breakfast pereżempju anke waqt the home run ma' Albert Galdes qegħdin inqasmu dawn il-platinum tickets. Good luck! Bħal David Zammit int ukoll tista' takkwista xi par totalment b'xejn biex tara l-Michael Bublé bħallhom

0: Mariah Carey, Always Be My Baby, l-10 nax il-minuta, dan u għabe Easy Breakfast, mi għajkert għalja għallum l-erba fil-ħodu f-temperatura u koll ta' 29 grad Celsius, għanna nistanna għot patil għallum sa' 34 grad għedin jajdunna. Għankomplu, sabuħet minn dawk l-artisti li u koll ġej f-pajizna aktar tard din is-sena, propju lej nofs is-sajf bejn u ħetu jħor, għed nitkellem dwar ħadd ħlief Louis Capaldi. Min jafkam ħankantaw maħħa ġewwa ta' qali din. Hawni Hold Me While You Wait, bonġum.
1: Saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

David Bowie fuq Biz 100.2 bid-diska Ashes to Ashes dik hawnhekk miegħi Claire għall-erba' filgħodu din hija song lill-music video tagħha qabel jiġifieri ma' Michael Jackson kien l-iżjed expensive li qatt inħadem qabel ovvjament imbagħad Michael Jackson u apparentament waqt li kienu qed jixxutjaw il-music video ta' din is-song għadda raġel qed jimxi ġbir mal-kelb tiegħu. U speċi ġi inxot, għallu isma, speċi immuvja għax daw David Bowie, taf minu, speċi jtnamlu, għallu inxala bibi, da buffu għalija. U fil-verita David Bowie kien ċemp, unfaqajitħa, u fil-verita jek affarijiet bħal daw, they humble you more in a way, so, imma t-was funny, min jafek, ma nafx il-għalla t-ġini l-imiċ ta' etipikilek. Naf li mhux Malta kienu mek li miġda tipik il-Maltese guy relax li da xalabibu bil-mużika u dan laqwa li jimexxi l-kelb tiegħu fatti qallu għalli l meħe dan huwa l-beach tiegħi wkoll. Ovvjament kieku kunu Maltin jgħidulu ħalilek innannuhi. Leona Lewis, Bleeding Love.

Oh, mimma kem toġobni tazmin ladies, he John Wait Missing You, għal-kemmi tazmin ladies għara għada vera kem veri iconic romantic songs għada tinda anka fċertu celebrations fil-verita jek moruna għazjet slow and relax, one of those songs li tinda di infatti u kol, one of those songs li tinda fil-playlist għana ta' late night love li namlu kuljum mill-laxra ta' fil-laxija sassija ta' fil-lodu fuq Bazy 100.2 Malta's greatest hits. And it's my wahda ta' Van Halen.

0: Lucy.
1: Sal Da Vinci, il-winner ta' Sanremo ta' din is-sena, ovvjament rappresenta anke l-Italja fil-Eurovision per sempre Sidik. Jiena għandi l-unur ngħid li ftit xhur ilu f'Diċembru ipperformajt fl-istess stage ġifieri li performja u waqt iż-żmien tal-miliet. U verament ġifiri bravissimu li għandu backstage qabel ma jkun ħajkanta tkellmux għax vera jkun dittur imma miskin jider dittur imma xikun stressjat it's his way li jixxatja kollox barra ħalli jiffoka fuq il-performance un bat wara jisu kompletament persona differenti jisċil u xaħġa verament toġobni l-fat li din is-song għamila għal-mara tiegħu xieħlew it-taraħa emnis romantika għat għat emma tiegħu romantiċi ħankomplu Choosing Texas.

Wada ta' Gabriel Dreams Fubi Easy 100.1 Eklera l-erba fil-ħodu Illum huwa l-ewwel ta' Lulju apparentament hija l-ġurnata ta' reggae So, l-ewwel ġurnata ta' reggae Ejja ħanamlu waħda ta' Bob Marley

Mike Oldfield u Maggie Reilly fuq BEZ 100.2 ftit ħin ilu għetlek li għattilet darba ħanamlu din il-loba fejn inti għandek ċans li tirbaħ 1000 euro cash. Ġinija, when they play, we pay. Ej, ħanerġa' namlu għattilet darba xi moment f'dawn il-jiem li ġejjin Kert Galja fuq BEZ Breakfast ħajjajt li huma dawk it-tlet songs li inti tittisma'

Dajdo, jiena di unofficially nista najti għal-inqas opinjoni tiegħi li kieku nistgħu aħna ta' Baisi inġibuha she would be the iconic mascot voice ta' Baisi, vera. Is so chill, I love her voice. Like it's a de-stresser, il-vuċi tagħha. Jiena Glenn miegħek fuq Baisi 100.2 Malta's greatest hits, sejħa ngħaddu waħda issa ta' The Police.

Shanice, I love your smile. Fuq Be Easy 100.2 mi ekler għall-erba wara l-offsinar. Ovvjament huwa żmien f'Malta fej aw ħafna festi għaddejjin kważi kull ġimgħa iżjed minn 2, 3, 4, anke 5 festi f'lokalitajiet differenti. Jekk għandek forsi m'għandekx idea forsi jinna fej tixtieq tmur jew m'għandekx idea x'inhu ma daw il-festi bħalissa din il-ġimgħa huwa speċjalment ġifieri għall-weekend li ġej. Għandna ta' Sant'Andrija, ta' Ħalluqa, għandna tal-Madonna tal-Kamru fil-Deli, għandna ta' San Paul, il-Rabat u anka tal-Arp, għawdex, għandna tal-Madonna tal-Sekrokur, nispera ġifiri jtnejda sew, ta' Sliema, mbagħad għandna waħda mill-kbar tal-Ħamrun tal-Immakulata Konċezzjoni, li ma' waħda ħatmur inti. Ħankomplu, Deacon Blue, din jisima' Rain Gone Kid.

Shalamar. Fuq Biza 100.2 Malta's Greatest Hits mi Eclair għall-erba wara l-offsinar naħseb jien at this point taf kem ġejjin ħafna artisti dan is-sajf tiġa ġew ftit minnhom u għad iridu

spiċċaj na program ieħor din kienet Ultravox Vienna fuq Bejzi 100.2 dak kien kollox minnaħa tiegħi allum, però eżatt issa warajja għandna lil Darren li qiegħed jirreplejsja for a few weeks lil Neti li bħalissa b'iktar mużika ma tip ones issa qed one. If emek jiena nerġa' nkun miegħek għadha filgħodu wara kelt gaja fuq Bejzi Breakfast minn laxa ta' filgħodu il-qudiem. Nawguralek il-gupramental ġurnata tajba u għalissa ngħidlek. Ciao ciao!

0: now on.
1: OK, Albert għaldas maqom minna unu ftit sekondi oħra ħanibdew għanna ħafna mużika kif għalilkom preparata pero l-ewel ħanna tutaq xej daqqatajn lejn il-temp il-lum xemxi u sħun riħ ħafif għal-moderat mil-majistral li dur mil-punent majistru visibilità tajba il-bahar ħafif li jisir ħafif għal-moderat bl-ola temperatura tal-bahar tkun 27 grad kemolid fil-waqt li dik tal-arja ħad tkun 34 grad u tinħass 36 grad. L-inqas il-lejla għandna 24 grad. L-indiċi tal-UV huwa dak ta' 9.

Never forget meta namluhom is-sitta u disa minuti. Li miss-sisa jisima I don't want to be a hero. Johnny hates jazz. Pero jekk inħarsu daqsxejn lejn il-lob tal-lejla fejn jidħol World Cup naħseb xi ħadd irid ikun eroj. Għandna l-logħba bejn l-Ingilterra u Kongo illi tibda fis-sitta u mbagħad daqsxejn iktar tard fid-disa għandna l-Belġium kontra s-Senegal. Għan xaħat li jissogra jajte minn se jerbaħ l-iktar wahda interessanti forsi li t-interessana bejn l-Ingilterra u Kongo u jekk irid forsi wkoll jgħidilna kemm se jiġu ibatunna fuq 9909-1002.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker. Fuq Bayezi 100.2 home run l-erba u nofs nesim minuta.
1: Bayezi 100.2.
0: Mela għanna raw min jala zminu illum Jeff Wayne, il-famus Jeff Wayne illi tana il-War of the Worlds. Kif ukoll anki John Farum jala 77 sena, propositu Jeff Wayne jala 83 sena, għanna l-Evening Champagne King illi kienet tana Shame u ħafna suċessi oħrajn. U illum, għallum kienet twildet il-prinċipessa Diana. L-sfortunatament kienet mietet fil-31 ta' wissu tal-1997. Kella 36 sena, kieku l-lum għanda 65 sena. Pamela Anderson, 59 sena, il-famuż attriċi ta' Baywatch, kulħadd jafa. Liv Tyler, 49 sena, rajnija f'Armageddon, u li il-papa tagħha huwa Stephen Tyler, ta' mużiċist bravissimu wkoll. Kif ukoll anki l-lum huwa il-birthday ta' Dan Aykroyd. 74 sena rajni fil-Blues Brothers, Ghostbusters u oħrajn rajni ħanki ma' Bellucci jaħdem ħafna. Ullum u kol ija il-birthday ta' Debbie Harry illi tala 81 sena. Din hija l-frontwoman tal-band naturalment Blondie illi tawna ħafna suċessi. Illum se nisimgħu waħda forsi li ma tantx tinda jisimgħu Denny din it-track. Dawn huma Blondie u għal dawk kollha li jalqu għandhom il-birthday illum din hija għalikom.

ascoltando certi successi li cantano George Michael in Sewom, Heal the Pain. Sabiħa menz dik track ta' George Michael. Jena demo ġobni, u baħjo ġobni naturalment. Anyway, il-champion palissa numru 1 ta' tennis Sinner jidher il-palissa qed joħroġ ma' Miss Universe ta' Denmark kontestanta li kienet rebħet fl-2019 Lela Hasanovic jisima Dina. Dina apparentement qed tifollowja ħafna fit-tournaments ta' Roma, Monte Carlo u anki wkoll f'dak tal-US Open. Jidher ukoll li meta kienet ġo f'Vienna, Dina deret xi ħaġa fl-2000 u s-sena l-oħra ġifieri, Dina deret bil-qiegħda ħdejn il-ġenituri tiegħu u ċelebrat ħafna meta rebaħ dan il-kampjonat. Allura speċi issa nistgħu ngħidu illi hija daqsxejn iktar uffiċjali. Li nista' ngħid żgur li Sinner għamel backhand first class b'din it-twajla li għandu bħalissa. Smash! Bil-falz. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita.

Eros Ramazzotti mux biss kanta maħħamma u kol anki tina tener kienet mistidna għattiċ Kose della vita għawdu kem daħal linna messaċ għallunna illi em fu il-Marsa Hamrun Bypass jidher illi kienem xie trak illi uħarġlu xie konkret fil-triq għallur għedin jabżaw il-dak illi għedjużaw daw kienna ħati uħdu daċxajn attenti u jekk jistaw ovvjament jaraw jisibu xie toro il-alterjali oħra biex ikunu jevitaw dik l-erja No. Marry you. Bayesian 100.2. Malta's greatest hits. It's a-

Maria McNee u Show Me Heaven inħamsa u kważi 13 minuta. Naħseb jena kulħadd jixtieq ikun jaf fejn hi l-ġenna, għaliex naħseb jena minkejja l-ħajja li ngħixu, xi ftit jew wisq kulħadd irid imur hemm għad gawdija.

0: Mail now on.
1: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy Travel.
3: Mela nibdew daċxie minnaħa ta' north-north imma daċxie iktar il-fuq lejn naħa ta' Selmun emmekka il-nizla ta' Selmun direzzjoni lejn ix-Xemxija l-isfel jider illi jemxie daċxie ta' traffiku mhux ħażin. Minnaħa l-oħra mbagħad jekk inħarsu daċxie lejn triq Bulmarrat ukoll zidet fit-traffiku kif ukoll anki hemm ħafna iktar traffiku il-Kennedy Drive. Intu ġej ġifieri fuq is-Salina biex tidħol lejn San Pawl il-Baħar. Triq is-Salina ukoll hemm triq oħra Salina dik li tniżlek minn Tela tal-Lawommu hemmhekk jidher ukoll hemm xi daqsxejn ta' traffiku mhux ħażin. Toħroġ minn dan il-Tarriġinal Road ma nixxi ngħidu għandek issib it-traffiku. Mbagħad taħt il-pont Tarriġinal Road ukoll Mikel Anġborġ direzzjoni lejn Patchville St. George's Road ukoll hemm ħafna traffiku hemmhekk. Din id-darba in-naħa ta' Balluta Bay, jiġifieri triq ċensu ta' Bone hemmhekk u d-faċċata tal-Knisja tal-Karmju jidher illi hemm daqsxejn traffiku mhux ħażin. Mbagħad mek naqbdu nisnin Regional Road qabel il-Pixxina Nazzjonali traffiku jiżdied u nsibu wkoll traffiku mhux ħażin tiela mill-imsida lejn triq Mikel Anton Vassalli direzzjoni għall-Skate Park. Mbagħad minn hemm l-isfel Regional Road traffiku huwa pjuttost qawwi sal-tunnels ta' Santa Venera. Imrieħel bypass ukoll mogħbija ftit ukoll, imrieħel bypass Marsa Hamrun bypass ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku mhux ħażin triq Diċembru 13 kif ukoll Aldo Moro. Il-flyovers tal-Marsa huma pjuttost clear fil-waqt li nsibu postijiet ta' triq tal-Barrani hemmhekk jidher li hemm ftit ta' traffiku ukoll direzzjoni lejn Ardala. Dik hija s-sitwazzjoni nisperaw li m'hemmx iktar.

Just Can't Get Enough, Depeche Mode. Kien ħafna disappunti u llum il-ġurnata fejn jidħol futbol ħafna teams bħal-Ġermanja u l-Olanda inqalgħu u forsi ħadni għall-iktar bi kbira wkoll kif l-Italja ma kwalifikatx. Però illum stess kont qed nisma' il-Federation Italjana qegħdin jagħmlu dak kollu possibbli biex jaraw kif ħajamlu biex jisolvu din il-problema biex ma terġax tiġri. U aħna kien nixtiequhom jagħmlu għax aħna il-futbol il-World Cup mingħajr l-Italjani hemmx ħaġa nieqsa.

Collins to Heart. Waterpolo xanna l-lum fis-sitta eżattament Marsa Skala kontra Birzabuġa fis-seba' kwart hemm il-Belt jilabu kontra in-Neptunes u mbagħad it-tartar fit-tminja u nofs dejjem ġol pixxina nazzjonali tal-Rock għandna lil-Exiles kontra San Ġiljan. Emmekka dawn huma t-tliet lobiet illi għandna il-lejla fis-sitta, fis-seba' kwart u fit-tminja u nofs.

The Air That I Breathe and Hollies Bay Easy 100.2. Il-logħba bejn Ingilterra u l-Kongo bdiet ila 12 minuta d-dejja u l-Kongo qegħdin minn fuq. Il-Kongo wieħed, Ingilterra xejn.

Bejizi 100.2 dikkinet Lady Gaga filmkien ma' Bruno Mars Die With A Smile. Naħseb jekk wieħed għandu jitlaq, naħseb l-aħjar illi jitlaq bil-bissima. Imiss issa Pink, What About Us?

Il-bnidem illi ġemma l-karozzi u l-kpipel ġemera kwaj u dik virtual insanity u issa wahda mill-Italja. Wahda ta' zmina, wahda tal-bahar. Mare Luca Carboni.